0: Pwy dweasia fydd fad ffaimu ddistw. Clygan 18.30 fyr fyr ddistw gongt fyr Margar med lefis seim og skala og clygan 19 fyr ddistw med NSU og Bjotsrush Bruxlar i gongt. Og i morgen clygan 15 marpa fyd beinleis fra gamla klassikarni Gundardalli med limpe 6.30 og HP. Lursta av FM8 Tutt Fobosradio.
1: Områden sen samstarvi Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.